0: Sin brebach leis bantrachan. As a hanodd yn ffedin yn postel. Harrenad cyrra dys yn enwys postel cadjan am son chle. So hanodd yn ffedin. Ach, te fi... Sio chi? Te sio edrych fai... Pech nach fel eich postel rym rwy. As tyd gre, dy jig yn album mach er yn trasle as feed ten album ymsit Gathering Ground as te gwyl stiach ram ciol ydyr yn nach fel dy cliach dach clai ond sy'n ffosn Darius Rucker te achos na Grammy my arenad y country John Bleas er na drumen arenad yr yn Alistair White as Ewan Henderson as ciol ydyr yn fai Nashville, Kerry Marks, Eamon McLaughlin as Eddie Lange ta nyn Alton yn jyn ffosn tai ta'r gre eg yn ych rand ôl wpri. Ta ni mis clas yn twylio fain albums ond sigrys ta'n track sen yn ffy tref mi geisio achrys yn album ryn liama mach my rydniach i yndysach. Son siwys nach fel Cliach dit rys geisiach rys brefach dy sen goel siach Megan Henderson. James Lindsay, Callum McCrimmon, Connell McDonough as Ewan Robertson. As yn unrhyw yn lleol ydy nachra mi gymra rwys sen sen Innes White. Ryn producel yn album. As er yn o sen te clai pert yn y grain yn lleol i nyes. Higa mach mae'r dwyt mi er yn tras le ys fyd, Jane V. Shaw. Right, ligrwn goler leis pethiol as yn ysden ys eich ffeisnys na hemsia.
1: Bwyr ac meddwl i meddwl i man o'r gael, hefod i gobod i gwch yn mynd, meddwl i meddwl i nad o dwl, dau o'r dwl o sys yn mynd, hwm yr man o mitsa, matsa, leifa, beal e litsa, latsa, ah! Last and the worst on to do your boy, your bet me save us. Ah, ah, ah, ah. Go again, misogyn, maragyn, man of game. Hibody, go body, go.

Shen Trad Attack. Fy'n hyd album rennod, as te fe mwys blin nes nes ren yn ffos yn Shen Square. Straelio am Shen. Smaelio yn ffos yn Shen son sigrys. Ligdwn jych yn nes yn emsio fananach. Myrtyd gre manxradio.com. Henk Sios Jach. Anmach jw Henk Sios Jach y cwegar a chlag fe ic met rwnys ffaityd gre. Sialan grianach leis unrycyn pert dy dy ffrasen trwyd yn ffast y beg ys harys ni as chawd tan y hir meinach dys ŵr golm hir as chyt dy fe nys drosia chyt dy fe ffi trobm nys anma leis temprenus sfyr yn ocht dy neichem celsiasach merach by trech yn grianach o'n rhys as pert dy ffrasen temprenus yn chyteis 3.5 Celsiusach. As by gia gol ledja rish gol me hir as me hir hui. Chit de ve na sidrama tru jinyasta. Jichen mach bia bodjanach de lua ach chirum son a chud smoo jage duni. Lish gichen edrum as temperales in chiche. Is ke chem jeg Celsiusach. Is ni an hir chitve na stroja vai in sharas unsen jasta. Chaud ta pert de flia chit. Ni an hrien goldelai eg kier minid as feed dus schacht noch as giririsch eg kier minid as feed dus hoch marmerach. Sian ram dorachus. Mit ysiw lal tolia ffisri mychiawn ffeis nes nehemsia gaw siw dys manxradio.com o'n ffodd ysiw dy cynjach liai yn ffeis nes smw hwsgus deit. Ta dy cynjach stw cach le ond man yn nach fel so ffodd i dy bi. Ffeis nes no o'n ys tamult. Ligdwn jich yn nes eg pert dy hiol fain fyrtain.

Sen echna ni ola chan. Vain album hank mach lurk a bass. Ve kirstrachelia ex rush me meduri bass as esh. Lish Jerry O'Connor and Dunya Ek as Donal O'Connor and Vakek Renad. Jinu album Anshabi. Jane Hjorlek lurk imidi blinton hank a mach. As to fi fi fai, fy mi geisiach rysyn yn trac sy'n fi aliamstyr aw, ond fan hawnder yn gradym lliol gol, ond nieren as fa dynnu mae jyn fi siwr sio tre ryn y sol sy'n yn gweld hoi achos dwi mae sy'n fi search the theme tune son sy'n. Right, well, fy mi jyst jychyn yn KMJ, ys fe lort mi llawn yn corn, as ta'ch nech lasn yn trac o'ch roi eich ta twlio ffisri o'n mi llawn sy'n nys. Tada fe recorta eich tre to'n recorta cywl no. Ons imidi, well, imidi search yn dy cywl to mi gredil, bi sy'n ernach y mach roes yn nolig tygra, recortach eich aled hiws, ons studio sain, ons yn fretyn, yn talw fretnach as ta trisdeil dy bi album jyntoc lyr gen i peisio yn flin sio chit cwek dy ffys ty cynnsach dôl i gydyn stw jyntach strisliam dy bi sien jyntoc posyn yr jyndysach nach fel sy'n eichlas yn dylwyr fai ffost manach fel sy'n siga cwoi an corn ta sy'n braicht wel sy'n slaich edyn ys smwniacht mai tôn. Fydd iddyn nhw'n siw clasen mi hiawn smwniacht mai ond sy'n y blintyn tenol sia. As tad e fe cyr y cheilio y ren yn tradisiwnach, car yn tradisiwnach as dw sgrwych ag yn ffosn ta goels diach imid i ciol iddyn nhw'n yndysach e grain yn cioli nach jynach siw diwcl rys clasen rych cheilio. Tan hyd singleoc The Tiger goels diach yn y ren tradisiwnach, wel ffoglen yn y ren tradisiwnach The Tiger, ach leis car no sgrwych eg Owen Williams, as na chyr eich eilio lloris yn ffosn. Fodd eisiau clas neu Bandcamp, as ni eisiau clas neu, ond mys jai tolach eliams. Sgyrra mai mwy iawn son geisio chrys yn y clef as dy jw, cynda chrys cach len eg radio fanon, nimid gol y rash, dys FM lyg sio. Sio diw, The Tiger, by and Curran.